0: Alhamdulillah alladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah fa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mimman idza an'ama 'ali syakar wa idza tuliya sabar wa idza aznaba istaghfar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa munqidhi qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhal ahibatu fillah usikum wa nafsi bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhiyal hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khathiyat bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum fala dzikrullahi akbar
1: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن صفية الصفوف من تمام الصلاة Usalli faradul jum'ati raka'atini imaman Allah